prijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova za saobraćaj svih vozila zatvorena je magistralna cesta Jajce-Crna Rijeka u Podmilačju, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbolovac, kao i na autocesti A1 dionica Malašva-Kakanji, Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazu Gradiška, Gornji Varoš u oba smjera kao i na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu ili izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-a Bisera Hašimbegović.

sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanjica i Osoje. No, kako se to mijenja tokom dana, moguće i da i na drugim graničnim prilazima bude duži zadržavanja pri prelasku granice. I dalje, zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na putevima teritorije grada Bosanska Krupa poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz moguće i malo klizak, ali prvenstveno zbog velike mogućnosti nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Dalje vam skrećemo pažnju i upozoravamo vas na mede, medice. Nisu oni baš nako simpatični kao u crtanima filmovima, dakle ima pojave da veći i manji primjerci medvjeda su tu oko nas, viđeni su i na Kruškom Vrelu, Vranjskoj, Šujnovcu, na obalama Une, pa pozdrav svima vama koji ćete vikende iskoristiti na otvorenom, da dobro pripazite da ne biste imali susret bliske vrste sa ovima nako malo velikim i pojakim stanovnicima šume. Dakle, ima medije i na Vrelu i na Krušnici i Šujnovcu su primjećeni i Vranjskoj i na Une. Ima tri starija i dva manja, možda familija kompletna. U svakom slučaju pripazite se, i šetači i planinari i ribari i biciklisti i lađari i ostali. Mede su tu kod nas, Medo Brundo i njegova družina. Shvatite to maksimalno ozbiljno i usto smanjite gas ako ste za volanom, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Sretan put, 15 je do 9.

Lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vrati, evo, jedna čestitka jednom Ahmedu Kahriću, sretan je 19. rođendan Ahmedu Kahriću, žele momci sa Presa iz Krupa Kabina, evo, dakle, od radnih kolega Ahmedu Kahriću, čestitke za rođendan od ekipe iz Krupa Kabina.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Ova vijest
1: o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. augusta u 65. godini života na Ahiret preselio Pajalić Sulejmana Fikret iz Gornje Ljusine. Dženaza Pajalić Fikretu će se klanjati i ukop obaviti u subotu, 29. augusta, na mezarju Gornja Ljusina, u 18 sati. Ispraćaj merhuma je ispred porodične kuće u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga Emina, kćerke Lejla, Šejla, Sabina, Sedina, Narcisa i Ema, braća Muhammed i Ibro, sestre Fikreta i Razija, unučad, zetovi, stričevići, stričevke, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstaranje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice.

sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga Emina, kćerke Lejla, Šejla, Sabina, Sedina, Narcisa i Ema, braća Muhammed i Ibro, sestre Fikreta i Razija, unučad, zetovi, stričevići, stričevke, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

teretanu i ugostiteljski objekat. Slijedi potpisivanje ugovora i javni poziv za odabir izvođača radova. Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu mogla bi početi protestom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar. U jutarnjim satima od 8 do 9 sati u dvorištima srednjih škola. Kao razlog navode se neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona i neusvajanje pravilnika o napredovanju i stručnim zvanjima te pedagoškim standardima i normativima. Sindikat upozorava i na, kako tvrde, izuzetno nepovoljan položaj zaposlenih u srednjem obrazovanju. Podrška obrazovanju, socijalnoj inkluziji, razvoju vještina, kao i mogućnosti za nastavak saradnje na projektima od značaja za studente, mlade i migrante, bile su u fokusu sastanaka delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i predstavnika Međunarodne organizacije za migracije sa predstavnicima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću tokom 2026. godine bio jedan od partnera u realizaciji projekta socijalne kohezije, kroz koji su realizirane aktivnosti usmjerene na povezivanje obrazovnih institucija i zajednice te pružanje podrške različitim društvenim grupama. Više od tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba, a povodom Međunarodnog dana nestalih u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ponovo je upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Povodom Međunarodnog dana nestalih otvorena izložba pod nazivom Gdje je? Kao vizualni posjetnik na patnju familija i nedostatak informacija o njihovim najmilijima. U organizaciji Foruma građana Zenica održana je centralna manifestacija povodom obilježavanja 837. godišnjice povelje Kulina Bana, jednog od najznačajnijih dokumenata srednjovjekovne Bosne. Povelja predstavlja neoboriv dokaz stoljetnog kontinuiteta bosanske državnosti, jezika i pismenosti. Više od 8 stoljeća od njenog nastanka povelja Kulina Bana i dalje predstavlja važan simbol bosanske državnosti, kulturnog, historijskog nasljeđa i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Povelja je napisana 29. augusta, na današnji dan 1189. godine, kada je tadašnji bosanski vladar Kulin Ban dubrovačkom knezu garantovao slobodnu trgovinu u Bosni bez ikakvih naknada. To je ujedno i najstariji pravni dokument kod Slavena uopće. To je dan prvog pravnog akta u historiji Bosne i Hercegovine. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški Zmajevi, upisali su historijsku pobjedu. Po prvi put u historiji su savladali reprezentaciju Italije. Sinoć u prepunom Majdanu košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sa 78:76 savladala reprezentaciju Italije u sklopu kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo iduće godine u Kataru. Našu reprezentaciju do ove velike pobjede u prepunoj tuzlanskoj dvorani Majdan vodio je naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić, koji je dao 25 koševa, 14 skokova je upisao i imao dvije asistencije. A u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode, 1. septembra dana 511. slavne te 17. septembra dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport i rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa ovog

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po

vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

kojim je planirana izgradnja prostora za teretanu i ugostiteljski objekat. Slijedi potpisivanje ugovora i javni poziv za odabir izvođača radova. Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu mogla bi početi protestom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar. U jutarnjim satima od 8 do 9 sati u dvorištima srednjih škola. Kao razlog navode se neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona i neusvajanje pravilnika o napredovanju i stručnim zvanjima te pedagoškim standardima i normativima. Sindikat upozorava i na, kako tvrde, izuzetno nepovoljan položaj zaposlenih u srednjem obrazovanju. Podrška obrazovanju, socijalnoj inkluziji, razvoju vještina, kao i mogućnosti za nastavak saradnje na projektima od značaja za studente, mlade i migrante, bile su u fokusu sastanaka delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i predstavnika Međunarodne organizacije za migracije sa predstavnicima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću tokom 2026. godine bio jedan od partnera u realizaciji projekta socijalne kohezije, kroz koji su realizirane aktivnosti usmjerene na povezivanje obrazovnih institucija i zajednice te pružanje podrške različitim društvenim grupama. Više od tri decenije nakon rata Bosne i Hercegovine i dalje traga za 7588 nestalih osoba, a povodom Međunarodnog dana nestalih u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ponovo je upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Povodom Međunarodnog dana nestalih otvorena je izložba pod nazivom Gdje je? Kao vizualni posjetnik na patnju familija i nedostatak informacija o njihovim najmilijima. U organizaciji Foruma građana Zenica održana je centralna manifestacija povodom obilježavanja 837. godišnjice povelje Kulina Bana, jednog od najznačajnijih dokumenata srednjovjekovne Bosne. Povelja predstavlja neoboriv dokaz stoljetnog kontinuiteta bosanske državnosti, jezika i pismenosti. Više od 8 stoljeća od njenog nastanka povelja Kulina Bana i dalje predstavlja važan simbol bosanske državnosti, kulturnog, historijskog nasljeđa i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Povelja je napisana 29. augusta, na današnji dan 1189. godine, kada je tadašnji bosanski vladar Kulin Ban dubrovačkom knezu garantovao slobodnu trgovinu u Bosni bez ikakvih naknada. To je ujedno i najstariji pravni dokument kod Slavena uopće. To je dan prvog pravnog akta u historiji Bosne i Hercegovine. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški zmajevi, upisali su historijsku pobjedu. Po prvi put u historiji su savladali reprezentaciju Italije. Sinoć u prepunom Medanu košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sa 78:76 savladala reprezentaciju Italije u sklopu kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo iduće godine u Kataru. Našu reprezentaciju do ove velike pobjede u prepunoj tuzlanskoj dvorani Medan vodio je naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić, koji je dao 25 koševa, 14 skokova je upisao i imao dvije asistencije. A u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode, 1. septembra dana 511. slavne te 17. septembra dana oslobođenja Bosanske Krupe, Savez za sport i rekreaciju

prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.